0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, vennene, broeder en zuster. Hallo. Hvordan har dere det i dag? Kjære venner, har dere bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazareth navn. Mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om en ny skapning. En ny skapning. Halleluja. Kjære brødre og søster, i dag er vår bibelesning skal tas fra Johannes åpenbaring, kapittel 3, vers 12. Det Johannes åpenbaring, kapittel 3, vers 12. Og 2. Korinter, kapittel 5, vers 17. Så la oss lese først i Johannes åpenbaring, kapittel 3, vers 12. La oss lese hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra min Gud og mitt eget navn, den nye. Amen. Og 2. Korinter, kapittel 5, vers 17. La oss lese Guds ord. Guds ord sier til oss, derfor hvis noen i Kristus, han en ny skapning. Den gamle borte. Se, den nye blitt til. Halleluja. Amen. En ny skapning, kjære venn. Jesus kan i sannheten forvandle oss og skape helt noe nytt, velsignet og evigværende. Tror du på det? Det tror jeg. Vår far i himmelen, han kan forvandle oss og skape noe helt nytt i deg og meg. Noe som velsignet og noe som evigværende. For å være svake, vaklende og ustående på alle våre veier, kan han skape noe fast og gjøre oss til støtter i sitt eget tempel. Og dermed skal være der i evigheten. Kjære venn, Jesus skriver videre på Guds ord sier til oss i 2. Korinter, kapittel 5, vers 17 som jeg har lest. Det sier, dersom hvis noen i Kristus, han en ny skapning. Vi jo en skapning. Det betyr at den gamle borte. Den nye blitt til. Dette en ny fødsel. Det å bli en skapning med ny hjerte og ny ånd. Kristus fyller ikke den nye vind i gamle skinnsekker, nei da. Det en ny skapning i oss. Dette koster Jesus Kristus dyre blod for å kjempe for deg og meg. Han kjemper for oss, for vi skal være fri fra den gamle og dårlige ferd som vi har arvet fra fedrene våre. Det derfor, min venn, min bror, min søster, det en stor skam at vi fortsetter i den gamle når vi bekjenner oss til Jesus navn. Når vi bekjenner våre synder, min venn, den gamle jo forbi. Den nye blitt til. Så det jo en stor skam for oss at vi går tilbake til den gamle livet. Den gamle syndige liv vi levde i. Fordi Guds dyrebare blod har kjøpt oss fri. Den har vasket oss for alle våre synder. Kjære venn, vi har kjøpt av en pris. Og prisen av Jesus Kristus sin blod. Vi kunne ikke betale for det. Men han betalte for oss. For at han døde på kostet for deg og meg. Det derfor når vi går tilbake til våre gamle synder. Våre gamle liv, min venn. Det en stor skam for oss. Og da blir den hellige ånd meget lei seg. Kjære venn, i over nye ånd har vi en kraft til å avlegge de gamle mennesker med alle de gjerninger. Vi må ikle oss med det nye mennesker, det nye oss. som har skapt etter Guds sannheten, er rettferdighet og hellighet, og det blir fornyet i vår sin ånd. Amen. Kjære venn, det betyr at når den gamle forbi, så vi ikke mer enn det den gamle borte. Den nye blir til. Og vi en skapning. Derfor må vi kle i den nye dine skapningen i Jesus Kristus. Den nye menneske. Og det må vi alltid, den nye menneske bare sannhet. Det rettferdighet. Og den hellighet. Og vår synd forvandret til å være Guds synd. Amen. Kjære venn, når vi leser Bibelene i Jesaja, kapittel 48, vers 6-7. I Jesaja, kapittel 48, vers 6-7. Guds ord sier til oss, fra nå av kunne jeg noe nytt for deg, skjulte ting som du ikke har visst om. Nå først det skapt, og ikke for lenge siden. Før i dag hadde du ikke hørt det, for at du ikke skulle si det visste jeg. Kjære venn, ingenting duker av det vi kunne og visste før. Det nye åpenbarer oss ved sannhet om. Det det som gjør oss forskjell for det gamle livet til det nye livet i Jesus Kristus. For det vi visste fra før, det duker ikke. Men det vi trodde vi kunne, vi duger ikke. Men den nye åpenbaringen av den hele ånd, får vi den nye, der får vi sannheten til å vite hvem vi i Jesus Kristus, hvem vi i den nye skapningen Gud har forvandret oss til. Halleluja. Kjære venn, når vi en ny skap, det blitt en nytt bud. En nytt bud en ny skapning. En ny skapbud sier jeg dere, det da Bibelen sier til oss, Johannes, kapitel 13, vers 34. Guds ord sier til oss, en nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere også elske hverandre? Kjære venn, love være Gud den nye bud som skrives i vårt nye hjerte. Det vi likte å gjøre, det våre syndige liv. Hvor vi var så behagelig med å gjøre og synde. Du vet at når du ny skapning i Jesus Kristus, det du likte å gjøre før, nå hater du det. Men du vil gjøre alt du kan for å tilfredsstille Jesus Kristus. Du passer på hvor du du passer på hva du har på deg, du passer på hva vennekrets du har sammen med. Du så forsiktig at du har ikke lyst å gjøre den hele ånd lei. Seg, men du har lyst å tilfredsstille den hele ånd, for ditt liv ikke lenger ditt liv. Ditt liv tilhører Jesus Kristus. Han har skapt deg. Du har kjøpt av hans dyrebare blod. Du har kjøpt av en pris, og den prisen var at han døde for deg og meg. Halleluja. Så takk Gud, vær Gud, at den nye bud som skrives inn i vårt nye hjerte, den livskraftige og frembringer et helt nytt liv i ord og i gjerninger. Kjære venn, og det gjør at vi ankjenner i den grad av Guds egen navn kan skrives. Kan skrives, og navnet på det nye Jerusalem, og Jesus navn det nye. Derfor står vi at det et liv som holder mål. Og det nye livet som holder mål, Guds verk. Det ingen som kan ta ære for det. Det Guds eget verk. Du og meg Guds verk. Og det ingen som kan ta den æren for at vi nyskapte i Jesus Kristus. For den æren tilhører han. Amen. Det derfor, min venn, vi må gripe tak i alt det nye med levende og tro og henge oss til all vår livsfred og elske våre fiender av hjertet. Det den nye skapningen, min venn. Akkurat som Bibelen sier til oss, Gud sa, dere skal elske hverandre som jeg har elsket deg, som jeg har elsket dere. Så det betyr at når vi tar tak i det nye, min venn, vi elsker våre fiender av hjertet, fordi vi den nye skapningen i Jesus Kristus. Så selv om vi lite urett, vi tilgir andre, selv om vi urettferdig behandler. Det er det som er umulig for mennesket, er mulig for Gud. Vårt liv er blitt støttet i Guds tempel, så rokes det ikke livets prøver. Ved vandringen på den nye og levende vei får vi ved guddommelige natur som er det nye liv, det nye livet vi har fått. Halleluja! Jesus kom til denne verden for at vi skulle få del i det nye. Og da vår vantro, gjestridighet og ulydighet som holder oss borte fra det. Er du enig i det, min venn? Jesus kom til oss for at vi skal være en del av det nye. Men våre syndige måter å leve på, våre vantro, vår ulydighet, bare oss selv, og ikke noe andre, holder oss borte fra det livet. Jesus kom til verden for at vi skulle få. Enten presenterer vi det nye, eller den gamle. Den nye eller den gamle menneske, min venn. For mennesket av den gamle sorten er hele verden full av, dessverre, min venn. Mennesket av den gamle sorten er full av dem her i denne verden. Men man klager, man er æresyk, man er storaktig og elsker denne verdens ting. Og det er full av dem i denne verden her. Det er full av denne sånne mennesker som er som klager, som er syk, som tenker kun på seg selv, som hater andre, som er stolaktige, og de elsker kun denne verdens ting. Men de er ikke glad i himmelske ting. De er den nye sorten, min venn. De av den nye sorten er hellige, og de er dyrebare i Guds øyne. De er ydmykt av hjertet. De er trofaste, og de er sanne, og er innstilte på offre, tjene og gi. Livet blir da herlig i Jesus Kristus, min venn. Det nye liv er et fullkomment liv etter samvittigheten. Jeg sier en gang til. Det nye liv er et liv fullkomment etter samvittigheten. Så min venn, hvis vi leser i Bibelen, i Jesaja, kapitel 43, vers 19, Guds ord sier til oss, se, jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram. Gud gjør noe nytt i vårt liv. Vi som er nyskapning i Jesus Kristus. Jo, lovet være Gud, at vi kan i sannheten oppleve nye spirer frem, at en ny sang blir lagt i vår munn, en lovsang for Gud. Den nye liv og den nye sangen, min venn, hører sammen. Halleluja! Så vi må gripe det nye livet med lovende tro og henge oss til all en fred, livsfred, min venn. Det nye livet er en ny skapning i Jesus Kristus. Det er hva det, min venn. Det er en ny skapning i Jesus Kristus. Så våre gamle er borte nå. Vi er blitt nytt. Så hvis vi er noe nytt i Kristus, da kan vi ikke fortsette å leve våre syndige liv lenger. Den gamle sorten av oss selv må dø til synden. La oss løse opp igjen i nytt liv i Jesus Kristus. I den nye skapningen han har skapt for oss, min venn. Jesus kan forvandle oss og lage en ny skapning. Noe som er så velsignet og vidunderlig som varer i all evighet. Amen. Så min vennlig spørsmål er til deg i dag. Er du klar til å bli en ny skapning, Jesus Kristus? Er du en ny skapning? Og hvis du ikke er det, er du klar til å bli en ny skapning i Jesus Kristus? Fordi Gud har åpenbart for oss i dag, at det kun gjennom han at vi har evighet liv. Og ingen kan komme til Faderen uten at den går gjennom Jesus Kristus. Han som offrer sitt liv for meg og deg, for at vi skal ha evighet liv med vår far i himmelen. En ny skapning han gitt oss. Han har kjøpt oss med den dyrebare blod. Kjære venn, du er ikke av deg selv lenger. Du eier ikke deg selv lenger. Du er Jesus Kristus av Nazaret. Han har kjøpt deg. Og vi må være evig takknemlig at våre synder er ikke lenger der. Den er borte vekk. Vi er et nytt skapning i Jesus Kristus, i sin egen lignelse. Amen. Så min venn, min bror og min søster, spørsmålet er til meg og deg. Om er du en ny person? Er du en ny skapning? Det er kun Jesus Kristus som kan forvandre deg til å være en ny skapning, til å være velsignet og gi deg evig liv. Kjære venn, hvor du har evig liv. Når jeg sier evig liv, forstår du hva jeg mener? Evig liv og være sammen med Jesus Kristus og tilbede ham og helliget ham og lovprise ham i evige liv. Det evige liv med ham. Du får se den skapende, den som han skapte, han som skapte deg igjen. Kjære venn, bror og søster, jeg vil be deg å ta imot og bli en skapning i Jesus Kristus. For kun han alene kan forvandle oss. Og kun han alene kan gi oss et liv som være evig. Så min venn, min bror og søster, som hører meg i dag, hvis du er klar og ønsker å gi ditt liv til Gud og være en ny skapning. For i dag vår Guds ord for din sjel sier til oss at vi kan ha evige liv. Jesus kan i sannheten forvandle oss og skape noe helt nytt. Velsignet er evig værende. Uansett hva du har gjort, uansett hvor mye du har syndet mot han, glem det, kjære venn. Så lenge du aksepterer Jesus Kristus som din far, din frelser og din Gud, det du har gjort telles ikke. Han har vasket bort alle dine synder, og han husker ikke det mer lenger. Er det den personen der som sier, Matilda, jeg vil gi mitt liv til Jesus Kristus. Jeg har lyst til å bli kjent med han. Jeg har lyst til å være nyskapning. Kjære venn, gratulerer så mye. I dag er din frelsedagen. Din frelsedagen har kommet. Jesus Kristus er klar til å ta imot deg. Han har ventet på deg så lenge og sier, min barn, kom til meg. Jeg vil gi deg fred og jeg vil gi deg indre glede som han alene kan gi. Ikke den verden kan gi, denne verden av den kaoset kan gi, men glede den Gud alene kan gi. Kjære venn, er du den personen i dag? Da vil jeg gjerne at vi skal be denne frelsebønnen i dag og bekjenne våre synder. Bekjenn, min venn. Men din munn må du bekjenne med din hjerte, men du tror at Gud er den sanne Gud. Jesus Kristus er den sanne Gud. Er den personen. La oss be sammen i Jesus Kristus navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet, jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tidlig min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus. Amen. Har du bedt denne bønnen med meg i dag, min venn, de avondrengs. Dit naam na skewes levensboek. Doe een nieuw schapen in Jezus Christus. Daar wie je aan met alle vallen daar in wen. Waar samen felles broeders, zusters samen toe. Waar een deel aan men, je zo'n verschillende gis over. Te trengen de felles schapen. Ook de allerwichtigste men wen. Lees die Bibelen. Gis ons ka talen te dek. Als ka hjelpe als hjelpe dek. Te of ha meer verståelse. A kem han virkelig er. Så min venn gratulerer så mye at du har tatt en steg og vær en del av Guds himmelsrike. Halleluja. Amen. Og kjære venn, min bror og min søster, igjen, mitt navn er Matilda Jossen, og gjerne be for deg at Herren velsigne deg være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, min venn, du er velsignet, du er elsket, og du er en skapning som Gud alene har tatt sin tid å skape deg, for du er

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugelands gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei, venner! Nå det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

0: nu hadde i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.
1: Hit me. How y'all doing this evening? How y'all doing this evening?